0: Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B Marketing. Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Moka Komerc, visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Jeste, radnim danom od 7 sati, ali prvo vas uvedemo sa jednom lijepom pjesmom, a onda se javimo iz studija da vas pozdravimo u jutarnjem programu Radija Breza, koji je sa vama svakoga jutra, radnog jutra, od 7 do 12 sati. Tako će biti i ovoga jutra, bit ćemo zajedno od ovih trenutaka pa sve do 12 sati. Prenijeti vam niz informacija koje su aktuelne i servisnog karaktera, saopštiti najnoviji pregled vijesti u standardnim terminima 8, 10 i 12 i naravno to je sadržaj do 12 sa kojim želimo da vas zadržimo uz sebe. Šta se novo dešava u zemlji i svijetu? Ništa. Politički trgovci su krenuli lagano da trguju, da ušićare ono šta im je narod dao u nedjelju na izborima. Što se tiče Breze, mirna, fina i lagana petak, pazarni dan, dolazi nam vikend i mi živimo jedan život malog gradića, na sreću mirnog i lijepog. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sada mi je 14. Jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo šta kaže izvještaj o vremenu. Najavljivali su kišu, bar u ovom podneblju, ali kiše nije bilo. Da vidimo šta najavljuju ovoga jutra. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar će biti slab. Jutarnja temperatura kreće sa 12 do 18, dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. U Brezi je trenutno umjereno oblačno i 13 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra subota pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjet,

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza u 7.25 ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, čuli ste izvod iz izvještaja Bihamka o stanju na BH cestama, jutarnji program Radija Breza. Svima vama koji se trenutno nalazite na BH cestama i šire, želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati politiku. Amerikanci u velikom problemu zbog rada za Dodika i SNSD. Ispred dopisništva RTV Herceg Bosne u Kiseljaku pronađena ručna bomba. Državljanin BiH uhapšen na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa 65 kg marihuane. Trump neće biti novih napada na Iran prije američkih međuizbora. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Berbe Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Politiko, Amerikanci u velikom problemu zbog rada za Dodika i SNSD. Državljanin BiH uhapšen na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Trump neće biti novih napada na Iran. Operativci republikanske stranke koji su bliski predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, James Blair i Chris Lasivita, u velikom su problemu pošto je otkriveno da su radili na izbornoj kampanji za SNSD i predsjednika te stranke Dodika, piše američki sajt Politico. Ta dvojica najbližih stratega Trumpa, koja bi trebalo da na novembarskim izborima u SAD-u spašavaju republikansku većinu u Kongresu, su dospjela pod vatru vlastite stranke jer su pred izbore u Bosni i Hercegovini savjetovali Dodika i njegov SNSD, dok je u Washingtonu gorjelo zbog kampanje za predstojeće izbore. Politico kaže da je jedan republikanski strateg, koga ne imenuje, stanje opisao riječima "noževi su izvučeni". Po navodima Politica, Trump nije znao da su Blair i Lasivita otputovali u Republiku Srpsku, a kada je to saznao, telefonom je zvao nekoliko savjetnika i tražio njihove reakcije, a potom je Natalie Harp svojoj saradnici u Biloj kući izdiktirao objavu za društvene mreže, navodi List. Ispred zgrade dopisništva radio televizije Herceg Bosne u Kiseljaku u poslijepodnevnim satima pronađena je ručna bomba, potvrđeno iz MUP-a kantona Središnja Bosna. Policijska stanica Kiseljaku 15.40 dobila je telefonsku dojavu od strane MM, rođenog 57. godine u Varešu i nastanjenog u Visokom, koji je prijavio da je u ulici žrtava Domovinskog rata broj 6 u Kiseljaku uz stambenu zgradu ispred ulaza u poslovni objekat 4M i ulaza u prostorije RTV Herceg Bosne pronašao na eksplodiranju ručnu bombu crne boje. Nakon prezentovanja prikupljenih dokaza i operativnih informacija, dežurna tužiteljica kantonalnog tužilaštva Travnik nije se mogla izjasniti ima li u navedenom događaju elemenata kaznenog djela. Na zajedničkom graničnom prijelazu Vraćanović i Deleuša između Bosne i Hercegovine i Crne Gore zaprinjeno je oko 65 kg marihuane, a zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, uhapšen je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Službenici uprave policije Crne Gore su na zajedničkom graničnom prijelazu Vraćanović i Deleuša kontrolisali 31-godišnjeg državljanina BiH koji je upravljao teretnim motornim vozilom sa priključenim vozilom, prenose vijesti. Nakon prikupljenih informacija, BG je po nalogu državnog tužilaštva uhapšen zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, te će uz kaznenu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužilaštvu na daljnje postupanje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja među izbora u svojoj zemlji 3. novembra. Trump je ove sedmice ukazivao da je ubijeđen da će završnica rata sa Iranom uslijediti u danima prije ili poslije izbora za Kongres Sjedinjenih Američkih Država, a naznačio i otvorenost za nastavak napada punog obima na Iran. Međutim, Trump je na društvenim mrežama napisao da SAD neće napadati Iran prije među izbora koji će u Americi biti održani 3. novembra. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice s aktualnim radovima. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padovina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

Jaske i Košare, izvorište Mahmutovog čovjeka, vodu danas nemaju naselja Podgora, Sarajevski put, linija prema Džamiji i Trznu i gradska zona, vodu danas nemaju kompletan grad, naselja Vrankamen, Založje, Bulbulušići, dio Kamenica i Mahala. Inače, kvalitet vode je zadovoljavajući kad je ima i odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Stoji između ostalog u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Ilijašu, Kaknju, Zenici, Visokom Lukavcu, Doboju, Sarajevu, Goraždu, Prijedoru, Živinicama, Maglaju, Tuzli i Banjoj Luci. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Postizborna kombinatorika, prvi test, brzina formiranja vlasti. Federacija Bosne i Hercegovine dobija novi saziv parlamenta, ali novu postizbornu matematiku. SDA ostaje ubjedljivo najjača stranka u federalnom predstavničkom domu. 9 političkih subjekata osiguralo je mjesto u novom sazivu, a poznata su imena većine budućih poslanika. Dok se prebrojavanje privodi kraju, već počinju pregovori o vlasti. Prvi za pregovarački stol u ponedjeljak sjedaju lideri SDA i HDZ-a BiH, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Federacija nakon izbora dobija novi odnos snaga, SDA je ubjedljivo prva 32 mandata, gotovo dvostruko više od HDZ-a BiH. Ali izborni rezultat ne govori samo ko je prvi. SDA je mandate osvojila u gotovo svim dijelovima federacije, dok će se za formiranje vlasti, kao i mnogo puta do sada, računati svaki zastupnik i svaka moguća većina. Imena su poznata, a kada su imena poredana, sada počinje druga izborna utakmica, ona za formiranje vlasti. A prvi potezi već su povučeni. U ponedjeljak za sto sjedaju Čović i Izetbegović. Razgovarat će o formiranju vlasti u federaciji, ali i mogućim odnosima koji bi mogli odrediti ko će činiti većinu u naredne 4 godine. Dragan Čović kaže, smatram da ćemo ovaj put malo lakše tražiti rješenja za sve probleme koje smo naslijedili, a ili za ono što se nalazi ispred nas. Čuo sam se skoro sa svim predsjednicima stranaka, s kolegama Radončićem, Nikšićem, Izetbegovićem i Dodikom. Čović računa na razgovore sa gotovo svim političkim akterima, ali kada je riječ o državnom nivou, jedna adresa je posebno važna, ona u Banjoj Luci. U SNSD-u prije ulaska u vlast žele znati ko prihvata njihovo viženje uloge državnih institucija i Dejtonskog sporazuma. Srđan Amidžić kaže, oni koji budu prihvatili vijeće ministara da je to pomoćni organ i oni koji budu uvažavali činjenice kako je Bosna i Hercegovina definisana u Dejtonu su naši partneri za razgovor. Kad budemo imali te partnere za razgovor, možemo da formiramo vijeće ministara, nama se nigdje ne žuri. A upravo bi brzina formiranja vlasti mogla biti jedan od prvih testova nove postizborne većine. Analitičari upozoravaju, nije dovoljno samo napraviti matematičku većinu. Pitanje je može li ona potrajati pune 4 godine. Avdo Avdić novinar kaže, mi smo svjedočili da Dragan Čović svaki put koristi institucije Bosne i Hercegovine da bi ucijenio ljude koji se ne slažu s njim. Čović je prvo uhapsio opoziciju SU koja je bila od Budimira Živka do Lijanovića. Sada se priprema nešto tako slično ovima iz HDZ-a 1990. kaže Avdić. A prvi odgovori mogli bi stići već u ponedjeljak sa pregovaračkog stola Čovića i Izetbegovića. Politička matematika postavlja sto, a karte se otkrivaju nakon sastanka. Prva, najpoželjnije pozicije i imenovanja.

0: Ponude potražite na bingobih.ba. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

8.36, ovo je jutarnji program Radija Brezo. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona potpisala je ugovor vrijedan 426.300 konvertibilnih maraka bez PDV-a za nabavku sigurnosnih kamera. S PDV-om ugovor vrijedan blizu 500.000 maraka. Ugovor je dobila Zenička agencija za zaštitu ljudi i imovine AE Sigurnost, jedina firma koja se javila na tender. Prema obavještenju o dodjeli ugovora, MUP je zaprimio samo jednu ponudu koja je cijenjena prihvatljivom. Nabavka je provedena u otvorenom postupku s najnižom cijenom kao kriterijem i elektronskom aukcijom. Kako se javio samo jedan ponuđač, na aukciji nije bilo nadmetanja, pa je ugovor na vrijednost jednaka ponuđenoj cijeni. Ugovor je zaključen 23. septembra ove godine, a obavještenje o dodjeli objavljeno je 6. oktobra. Prema obavještenju, tokom postupka nisu korišteni pravni lijekovi, a izabrani ponuđač neće angažovati podugovorače. Broj kamera i mjesta na kojima će biti postavljene nisu navedeni u obavještenju. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, AE Sigurnost, registrovana je u Zenici 2004. godine, a kao odgovorna osoba navodi se direktor Eldin Vrače. Bavi se fizičkim i tehničkim zaštitama, uključujući videonadzor, i ima vlastiti brend videonadzornih sistema AE Tech.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Radio Breza je jutarnji program. Nastavljamo sa informacijama. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu u sporu između dva javna servisa po tužbi BHRT-a protiv Radio Televizije Federacije BiH, saopšteno je iz RTB Federacije BiH. Riječ je o tužbi iz 2022. godine, ukupne vrijednosti 1.248.139 maraka. Sud je BHRT-u dosudio 304.598 maraka, odnosno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.000 maraka. Ostatak zahtjeva u iznosu od 943.000 maraka pravomoćno je odbijen. Iz RTV Federacije BiH su poručili da će u skladu sa zakonom dosuđeni iznos uplatiti na račun BHRT-a. Spor je, kako navode, posljedica višedecenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa, nastali zbog nedosljedne primjene zakona o javnom RTV servisu i činjenice da korporacija javnih RTV sistema BiH nikada nije formirana. Ovo nije jedini spor. Pred sudovima se vodi još 10 sličnih predmeta ukupne vrijednosti 11.352.000 maraka, a neki od njih sežu do 2005. godine. Iz RTV Federacije BiH ističu da se zbog sporosti sudova veliki dio tih iznosa odnosi na zatezne kamate. U saopštenju navode i da RTV Federacije BiH od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra ove godine BHRT uplatila ukupno 29.052.816 maraka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:09, jutarnji program Radija Breza. Često vam prezentuje muzičke novitete. Tako će biti i ovoga jutra.
2: RBK premijera. RBK premijera.
1: Mirza Selimović i Dženan Lončarević predstavili su novu pjesmu simboličnog i snažnog naziva Ne da se. Ovaj projekat nastao je više od deceniju dugog prijateljstva i međusobnog poštovanja, spojio je dva moćna i prepoznatljiva vokala koji u svaku otpjevanu riječ utkaju dio svoje emocije i duše. Numera Ne da se donosi snažnu priču o neprebolu i ljubavi koja ne blijedi s vremenom. Tekst ogoljava dušu i govori o prisutnosti osobe koja je fizički otišla, ali nastavlja živjeti u svakom kutku i sjećanju. Upravo ta emocija stvara unutrašnju borbu između ponosa, uspomena i nemogućnosti da se krene dalje. Iako su o zajedničkoj pjesmi razgovarali i ranije, trebalo je proći 10 godina da pronađu numeru za koju će obojica osjetiti da je prava. Ne da se pokazala se kao spoj koji su dugo priželjkivali, a zadovoljstvo zbog saradnje ne kriju ni Mirza ni Dženan. Slušamo Mirzu Selimovića i Dženana Lončarevića i novi hit Ne da se.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A u jutarnjem programu pričamo i o sportu. Plišane igračke koje su navijači bacali na teren stadiona Bilino Polje tokom oproštaja Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine stigle su do Mališana, doma za djecu Tuzla. Humanitarna akcija koja je obilježila emotivni ispraćaj legendarnog kapitena dobila je svoj najljepši nastavak kroz dječje osmijehe i radost. Dom za djecu Tuzla objavio je fotografije podjele igračaka uz emotivnu poruku zahvalnosti svima koji su doprinijeli realizaciji ove humane ideje. Igračke stigle u ručice djece, neke uspomene ne ostaju samo u sjećanju, one postaju nečiji osmijeh, poručili su iz doma. Manchester City suočava se s jednim od najtežih trenutaka u svojoj novoj istoriji nakon što je nezavisna komisija Premier Lige utvrdila odgovornost kluba za 114 od ukupno 115 optužbi za kršenje financijskih propisa. Dok se čeka konačan raspad postupka, prvi put se u cijeloj situaciji oglasio Erling Haaland. Uprkos ozbiljnosti situacije, Haaland nije želio govoriti o mogućim kaznama niti nagađati o budućnosti kluba. Umjesto toga poslao je poruku zajedništvo. Moramo ostati zajedno, podržavati jedni druge i zadržati pozitivan stav. Mnogo mi znači ovo mjesto kao i Ujedinjeno Kraljevstvo općenito. Moji roditelji živjeli su ovdje 10 godina, boravili su u Nottinghamu i Leedsu. Nikada nisu živjeli u Manchesteru, ali moj otac svakodnevno je trenirao u Carringtonu. Ovdje sam proveo prve 4 godine života, moj brat 9, sestra 6. Zbog toga je ovo posebno mjesto za našu porodicu i nadam se najpovoljnijem ishodu, izjavio je Haaland. Jedan od najvećih fudbalskih majstora svih vremena, legendarni Ronaldinho, mogao bi ponovo obući kopačke i zaigrati profesionalni fudbal. Brazilac se u 47. godini sprema za povratak na teren, a njegov novi klub trebao bi biti italijanski trećoligaš Ravena. Prema informacijama italijanskih medija, Ronaldinho bi se na terenu mogao pojaviti 15. novembra kada Ravenu očekuje derbi protiv Forlija. Nekadašnji as Barcelone i Milana još tokom ljeta dogovorio je saradnju sa italijanskim klubom, a sada se pojavila mogućnost da taj dogovor dobije i sportski nastavak. Brazilac navodno ima vrlo konkretan motiv za povratak. Želi postići 300. gol u karijeri. Upravo zbog toga očekuje se da bi protiv Forlija mogao dobiti određenu minutažu. Kapiten fudbalske reprezentacije Švicarske i veznjak Sunderlanda Granit Xhaka dobio je uslovnu novčanu kaznu od 150.000 švicarskih franaka zbog pribavljanja falsifikovane potvrde o COVID-u. Nakon odluke tužilaštva u Lucernu, iskusni fudbaler javno se oglasio i poručio da prihvata odgovornost za svoje postupke. Prema izrečenoj sankciji, Xhaka je kažnjen sa 50 dnevnih iznosa od po 3.000 švicarskih franaka uz uslovni period od 2 godine. To znači da reprezentativa Švicarske neće morati platiti navedeni iznos ukoliko tokom naredna 24 mjeseca ne počini novo krivično djelo. Troškove postupka već je izmirio. I jedna vijest iz košarke. Boston Celticsi su noćas odigrali prvu utakmicu u NBA predsezoni, a na gostujućem parketu su na krilima Luke Garze savladali Cleveland Cavaliers sa 124-113. Bosansko-hercegovački reprezentativac je blistao u dresu Celticsa i bio prvo ime u pobjedničkom sastavu, a tako

koji je najavio i dobru sezonu. Garza je upisao double-double učinak od 22 poena i 10 skokova, a podijelio i dvije asistencije svojim saigračima. Uz to je stigao zabilježiti i tri blokade. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: 9:37, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 10 sati, u vijestima u 10 poslušajte. Privremeno obustavljena upotreba BCG vakcine u Bosni i Hercegovini, roditelji zabrinuti. Potvrđeno iz Europske komisije, Etias neće biti obavezan prvih 6 mjeseci, bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ostaje. Danas ističe rok za glasove iz dijaspore, CIK izdao jasne smjernice. Policija suzavcem na đake u Parizu, nema znaka popuštanja protesta. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: RB Radio.
5: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Privremeno obustavljena upotreba BCG vakcine u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok za glasove iz dijaspore, CIK izdao jasne smjernice. Policija suzavcem na đake u Parizu. Nakon što je u Hrvatskoj iz predostrožnosti obustavljeno korištenje BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnje na rijetke nuspojave, ista mjera uvedena je i u Bosni i Hercegovini. Iako iz Agencije za lijekove BiH uvjeravaju da su sve ovogodišnje serije prošle stroge kontrole i bile ispravne, novo nastala situacija dodatno je uznemirila roditelje. Nakon informacije o obustavi BCG vakcine, društvene mreže preplavile su reakcije roditelja. Dijele se iskustva, postavljaju pitanja i traže odgovore. U prvi plan ponovo su došli nepovjerenje i strah dijela roditelja kada je riječ o vakcinaciji djece. Uvođenje Europskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno potvrđeno iz Europske komisije. Iako se početak rada ETIAS-a očekuje u posljednjem kvartalu 2026. godine, tačan datum još nije utvrđen, a Europska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Iz Europske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju BiH da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da je poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra ove godine, a kovjerta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Prema saopštenju CIK-a od 2. oktobra za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Učenici su danas jednu školu u sjeveroistočnom dijelu Pariza zabarikadirali kontejnerima za smeće, a policija ih rastjeruje suzavcem i one u prvim redovima sa kojima se sukobljavaju prska posebnom bojom u spreju da ih obilježi i kasnije lakše nađe i uhapsi. Dok protesti đaka širom Francuske zbog lošeg stanja prosvjete ne popuštaju, srednja škola Ellen Boucher postala centar sukoba u glavnom gradu Francuske i jedna je od stotine škola u blokadi. Centralni masovni protestni skup učenika u Parizu počeo je na trgu Bastilje uz 10 demonstracija širom Francuske. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
6: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Zbog kiše koja povremeno pada, kolovoz je mjestinično mokar ili vlažan, povećana je opasnost od odrona kamena na kolovoz. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
0: RB Radio, najbolji.

0: 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25. Podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinacija potpunite jaknama, džemperima, dukserima i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, privremeno obustavljena upotreba BCG vakcine u Bosni i Hercegovini, roditelji zabrinuti. Potvrđeno iz Europske komisije, Etias neće biti obavezan prvih 6 mjeseci, bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ostaje. Danas ističe rok za glasove iz dijaspore, CIK izdao jasne smjernice. Policija suzavcem na đake u Parizu, nema znaka popuštanja protesta. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Privremeno obustavljena upotreba BSŽ vakcine u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok za glasove iz dijaspore, CIK izdao jasne smjernice. Policija su suzavcem na đake u Parizu. Nakon što je u Hrvatskoj iz predostrožnosti obustavljeno korištenje BSŽ vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnje na rijetke nuspojave, ista mjera uvedena je i u Bosni i Hercegovini. Iako iz Agencije za lijekove BiH uvjeravaju da su sve ovogodišnje serije prošle stroge kontrole i bile ispravne, novonastala situacija dodatno je uznemirila roditelje. Nakon informacije o obustavi BSŽ vakcine, društvene mreže preplavile su reakcije roditelja. Dijele se iskustva, postavljaju pitanja i traže odgovore. U prvi plan ponovo su došli nepovjerenje i strah dijela roditelja kada je riječ o vakcinaciji djece. Uvođenje Europskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno potvrđeno iz Europske komisije. Iako se početak rada ETIAS-a očekuje u posljednjem kvartalu 2026. godine, tačan datum još nije utvrđen, a Europska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Iz Europske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju BiH da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da je poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra ove godine, a kovjerta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Prema saopštenju CIK-a od 2. oktobra za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Učenici su danas jednu školu u sjeveroistočnom dijelu Pariza zabarikadirali kontejnerima za smeće, a policija ih rastjeruje suzavcem i one u prvim redovima sa kojima se sukobljavaju prska posebnom bojom u spreju da ih obilježi i kasnije lakše nađe i uhapsi. Dok protesti đaka širom Francuske zbog lošeg stanja prosvjete ne popuštaju, srednja škola Ellen Boucher postala centar sukoba u glavnom gradu Francuske i jedna je od stotine škola u blokadi. Centralni masovni protestni skup učenika u Parizu počeo je na trgu Bastilje uz desetak demonstracija širom Francuske. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog kiše koja povremeno pada, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, povećana je opasnost od odrona kamena na kolovoz. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponekad mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku covalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Tukaj,

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brobis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brobis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko. Brobis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada visoko, opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi: poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe, poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom, poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme, poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs: zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brobis@kovagrup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032 749 206.

0: Erbe Radija.
1: 13.43, folk popodne Radija Breza i dalje u istom ritmu, u istoj atmosferi, lijepoj, zabavnoj. Nastavljamo dalje, naravno, Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Hajdemo odmah do poruka jer ih ima mnogo. Lijep pozdrav za tebe i svog poslanike Radija Breza, pozdrav za Šačira, Šahu, Meho Begića, Ramiza Bašića i moju najbolju suprugu na svijetu Amiru sa pjesmom Esad plavi, brat i sestra, piše nam Džemal. Dobro, Džemo. Evo nam ja Zemine, kaže Zemina, pozdrav za Priju i samo malo da vidim. 13.5 ja kažem pozdrav za Priju i Hule, može li baš slušam Čepu? Nisam baš ovo najbolje skontao, drago mi je da slušaš, ali nisam što se tiče pjesme nisam skontao. Kika, lijep pozdrav ekipi našoj RBA i svim slušalcima omiljenog nam radija, pjesma ako može Mile Kitić, sjetiti se, sjećam se i ja. Ugodan ostatak dana. I mi tebi želim ugodan ostatak dana i druži se sa nama i u nastavku. Nazifa, selam za RB ako može Ado, ptico mala. Dobro. Pa ide Jana. Kad mene sada Jana vratiti senču. Ne znam. Pišite razgovjetno, molim vas, ne mogu dešavati, nisam translate Google. Pozdrav za voditelja jednu koleginicu, ona zna koja je ta sa pjesmom od Halida, Beograđanka. Biće. Pa idemo dalje. Aha. Admira, pozdrav za Dženitu Maksi od njenih drugarica Mirzete, Admire i Mirne se, može li od Sinana izdade me ti? Dobro, evo nam i Alme, danas je aktivna pravu, kako se žalila da nas ne čuje, baš je aktivna, kaže, može li Gligo sunce moje, ali do 2 sata i pozdrav Alenu i stvarno je njemu najteže, ovo samo dok ti pusti pjesmu, a onda ćeš reći, pježi ba, tačka ba. Muamer, ako može pjesma Pokraj rijeke od Elvire, pozdrav iz Kiseljaka za sve slušalce RBA. Dobro. Pa je Delija sa nama, kaže, može li čestitka i pozdrav za kasirku Ismetu iz Binga u Ilijašu, sretan rođendan od Delije uz pjesmu Ljepša si nego ikad. Još da si napisao ko pjeva, bilo bi Mrak. A Mrak postavlja pitanje za Almu, može li dobro očuvan polovan radijator umjesto radija, poštedimo donatora, a sponzorstvo znamo svi kako se zarađuje. Zadnje info o jučerašnjem janjetu ili tijagnjetu, kada je vidjelo i čulo ko su mušterije, pobjeglo je glavom bez obzira i još mu nismo ušli u trak. Pozdrav za sve, a pjesma neka bude Ljuba Aličić, nema više harema ili šeherzada, pa zašto se režija odluči. Dobro. Hazre, može li nešto od Hazreta? Biće nešto od Hazreta. Naći ćemo sigurno za našu Azeminu. Alma se samo smije, kaže, znali smo. Dobro. To su poruke za ovaj blok. Imamo jako mnogo muzičkih želja, stoga ćemo ovaj blok preskočiti telefonske pozive. Pa se čujemo i nešto kasnije. Viber broj dalje 061 767 592.

0: B marketing. Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla Pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Lovačko društvo Breza obavještava javnost da lovna sezona 2026-27 na sitnu divljač, a zatim i na divlju svinju u lovištu Breza počinje od nedjelje 11. oktobra ove godine. U skladu sa Zakonom o lovstvu i godišnjim planom gazdovanja, lovne aktivnosti će se izvoditi isključivo nedjeljom i u dane državnih praznika. Zbog vaše sigurnosti, na svim glavnim pravcima kretanja kroz lovište postavljamo propisane table upozorenja lov u toku. Apelujemo na sve ljubitelje prirode, šetače, rekreativce, sakupljače gljiva i vlasnike domaćih životinja da u dane lova izbjegavaju kretanje šumskim putevima kroz lovište. Ako se već nalazite u šumi, molimo vas da nosite uočljivu odjeću jarkih boja i da držite pse na povodcu. Cilj nam je da sezona prođe sigurno za sve.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati možete poslušati: vlada Federacije BiH zajedničkim rudarima uplaćuje samo plate bez doprinosa za zdravstvo. Zdravko Šagolj osuđen zbog šverca kokaina, u kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Nakon smjene zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću, Đozić najavljuje žalbu. Južnoafričkoj pravnici Nobelova nagrada za mir. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: RB Radio.
3: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH zeničkim rudarima uplaćuje samo plate bez doprinosa za zdravstvo. Nakon smjene zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću, Đozić najavljuje žalbu. Južnoafričkoj pravnici Nobelova nagrada za mir. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopšteno iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Iz Zavoda su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Nije riješen problem ako je rudar dobio novac na račun, a za njega nisu izmirene obaveze koje predstavljaju osnov za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se u saopštenju. Sud Bosne i Hercegovine donio je 8. oktobra u predmetu Zdravko Šagulj nakon ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije javno objavio presudu kojom je optuženi Zdravko Šagulj oglašen krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom izrekao kaznu zatvora od 2 godine i 10 mjeseci. U izrečenu kaznu zatvora uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru. Nakon što ga je Skupština opštine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog njegove objave o smrti Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka u njegovoj smjeni završiti pred sudom. Đozić tvrdi da se njegovom objavom ne vrijeđaju srpske žrtve niti srpski narod, kako su to tokom sjednice tvrdili pojedini odbornici. Ja već 15 godina živim u Srebrenici i nije bilo niti jednog incidenta, niti najmanjeg međunacionalnog incidenta. Sada meni neko imputira da pozivam ili prozivam srpske žrtve i to zaista neću dopustiti. Ja sam govorio o presuđenom ratnom zločincu i ne vjerujem da bi svoj stav promijenio ni kada bih mogao vratiti vrijeme, rekao je Đozić. Južnoafrička pravnica je dugogodišnja borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Dobitnica je Nobelove nagrade za mir. Riječ je o bivšoj visokoj povjerenici Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koja je tokom karijere obnašala niz važnih međunarodnih pravosudnih i dužnosničkih funkcija. U obrazloženju dodjele nagrade istaknuta je važnost povezivanja mira i pravde uz naglasak na hrabrost i odlučnost koje Pillay pokazuje u svojem radu. Uoči objave ovogodišnjeg dobitnika među mogućim laureatima spominjala su se brojna poznata imena i organizacije. Među njima su bili američki predsjednik Donald Trump, kanadski premijer Mark Carney, Julija Navalna, udovica ruskog oporbenog čelnika Aleksa Navalnija, organizacija Liječnici bez granica, ukrajinski aktivist za prava djece Mikola Kuleba te humanitarna organizacija Save the Children. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Kolovozi mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponedi mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena.
4: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: Obavještenja.
1: Lovačko društvo Breza obavještava javnost da lovna sezona 2026-27 na sitnu divljač, a zatim i na divlju svinju u lovištu Breza počinje od nedjelje 11. oktobra ove godine. U skladu sa Zakonom o lovstvu i godišnjim planom gazdovanja, lovne aktivnosti će se izvoditi isključivo nedjeljom i u dane državnih praznika. Zbog vaše sigurnosti, na svim glavnim pravcima kretanja kroz lovište postavljamo propisane table upozorenja lov u toku. Apelujemo na sve ljubitelje prirode, šetače, rekreativce, sakupljače gljiva i vlasnike domaćih životinja da u dane lova izbjegavaju kretanje šumskim putevima kroz lovište. Ako se već nalazite u šumi, molimo vas da nosite uočljivu odjeću jarkih boja i da držite pse na povodcu. Cilj nam je da sezona prođe sigurno za sve.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Moka Commerce Visoko Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto elektroinženjer automatičar. Mjesto rada Visoko. Opis poslova, nadzor nad ispravnošću i pouzdanošću električnih sistema i opreme u proizvodnom pogonu, održavanje i nadzor sistema automatizacije proizvodnih procesa, rad i nadzor nad PLC sistemima, senzorima, aktuatorima, frekventnim regulatorima i drugom industrijskom automatizacijom, učestvovanje u instalaciji, puštanju rad i optimizaciji nove elektro i automatizacijske opreme, praćenje rada proizvodnih linija i pravovremeno reagovanje u slučaju kvarova, vođenje evidencija o kvarovima, intervencijama, održavanju i utrošku rezervnih dijelova, briga o tehničkoj dokumentaciji elektro i automatizacijskih sistema. Uslovi, poželjno radno iskustvo na poslovima elektroodržavanja, industrijske automatizacije ili vođenja elektroslužbe. Poželjno iskustvo u radu sa PLC sistemima i industrijskom automatizacijom. Poznavanje elektroinstalacija, elektroormara, elektromotornih pogona i industrijske opreme. Poznavanje rada sa tehničkom dokumentacijom i elektrošemama. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u industrijskim proizvodnim pogonima, posebno u prehrambenoj industriji, kao i kandidati sa iskustvom u održavanju proizvodnih linija i industrijskih sistema automatizacije. Prijava na konkurs, zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i prijavu za posao putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagroup.com. Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona 032-749-206. Društvo Brovis DOO Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik na rasjekaoni sa pakerajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11.

0: Et, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Visoko Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš.

0: Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
0: Najbolji muzički mix.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.